darkness in mind, same old us, before we learned our truth.

0: nuttvara och i handeln och köfråga. Vi säljer nu Elfagorms lösningar och laddar tog minus 25% i avslutare av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas köfråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i hand.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Slušta o fm1.fm.

0: du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får ju själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: To all fagra land med drungar här.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och näckvannar. Och till jag skundar dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene er og gløymende turen fær to av events.fo.
4: Er to mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det har vært her nødt vildt, jo. Settes ved samband ved gulutlugger. Vi tar vårt størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluglugger. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: Wonders. FM8.
1: This generation rules the nation with Russian.

Nuttvara i handlån till fråga. Vi säljer nu Elfa Gomes Lushner och laddar 2-25% i avslutning av Upton Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken är golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och Höjvuxväg 33 och hålls i hand. Oh,

Hallå allsammans och välkommen till Oina Fråga sending. Du kan se vad det är Oina framöver sending. Den tar nästa 2 timmar ner till jag kan ge ut fra. Du är att det är FM8 och är er version jag där här i morgon att la idé. Här är Vang Danielsen och ja, är manklig en annan jinglo eller en annan sån här intro. Kanske att du hört det där. Du är att här säger sjön det sommarsendingen och pa pa pa pa pa. Och det är inte sommarsendingen långt. Här är det sommarsendingen. Sommarsendingen är lökt i grövna men varsågod ikke i grøvene jeg jeg sjående atter at han har et lydig hiatus så jeg atter her av FM8 og vi får heve sendinger ja, til tøyen alt år tøy at hentan her sommersendingen hun ja, vi tar liksom utformene vi tar utvukkene at ja, nå vi ferdig i gang vi også helt annet og det er spredt på sju tusen det er just i sommer men ja Betur. Vi får höra så snart att jag kommer att ha tjocka sändningar om vikna här på FM8. Det är torsdag, mikta och frutjada klockan 20. Torsdag och mikta är det 20-12 och frutjada är det 20-11. Det som kommer att hända det är det att torsdag så får vi ta en sändning som heter Samråan. En sändning som heter Samråan. Här är, kommer jag att ha honad prat och tonar och svart vi. Vi är en person som vi halter över A-hårdan eller är utför en halter över A-hårdan. Mikta, så är det en lustare sändning. Det är så snart att jag sitter här framför tältena som är och spelar tonlök. Och det är bara min tonlök ifall jag spelar, ifall jag ska spela tyn tonlök, tyn instyr. Det är nämligen en lustare sändning. Så mikta från 2012, lustare sändning. Här är FM8. Och så är det att det är helt spännande, ordentligt spännande och något som jag glömmer öliga näck till är att vi har även spelat några sändning som sprätter på sju sommarsändningarna men nu väljer att finna sin egna bojn att stanna av och det är FM8 Live. Det är så snart att kvann frutjat det klockan 20 så får vi här av FM8 att få en tonlöggare in att spela bojnlös tonlögg för det tickon. Samstundet som vi kommer att ha ett prat i och tonlöggaren eller tonläggare nir. Det är FM8 Live, det här är Bönlös tonläggare, det här är kvann frutja det, 20-11. Men i dagens sändning så samråvan, som är kvann torsdag, hon han sänder ju bara nästa vecka. Men vi, jag var så spänt, jag klarade inte att sitta i en vecka och träta och bo egentligen, jag slapp att sända. Så jag också säger, ah, ska jag inte bara hoppa av, eftersom att oj, när jag tar här, så ska jag inte bara hoppa av. Gera en honaliga tonlöka sändning för tyckon här ute. Och det är planen och idé. Och det som har lustat vi, troliga och i sommar, det är vidare väl att jag har tagit, och inte sällt till vi har skrat, här vi kort näkar ett tonlöka koncept. Här vi tar spalt lö från en av oss som är att tutsch. Och för några veckor sedan, så är nästa gjort det här, så kort vi upp i köknen halvfemsene. Och jag vet inte om du är kunder innan töl, men efter halvfemsene så kommer nullene. Och jag har mer idé i dagens sändning att spela tonlöjk från nullene. Åh, pojka, jag har en goa tonlöjk att skra klara att teckna idé. Alltså, det är det glas. Oha, jag glömmer att förrän. Jag stannar uppe, jag klarar att dansa. Och det är så snart att du kan alltid skriva in till lockare av 5.7.25. Skriva en helt sann, eller kanske att du har ett på att den bästa nollare sankren är till att i allt här är plats att ända i sändningen efter att jag har spalt teologin som jag kurera, så är kanske plats till att du också kan höra några tunnlöv. Så skriva mig en sms på in av 5.7.25. Vi tunnar på att det bästa nollare hittar. Ja, ett lappar är en helt sann. Men alltså, om vi skulle öppna horarna till nollene, så är det en kvinna som är närmast ogörlig att komma åttan om, och det är självande Britney Spears. Hon har väl långt en superskötna att ta i nollen, men det är till att läge Baby One More Time har kommit ut i, ja, om 1995. Men i år 2000 så cementerar hon sin status som alltså hans popskötna. Vi lär någon, oops, I did it again. Ja, han den reja latexdrakten från tonlaga videolannon. Ja, det blev närmast en sån symbol på teatrujens popkultur. Och sankren, han rakte näka så öliga precis. Den polerade han, polerade popgeo som bara filterradio och MTV här om 2000-skiftet.
Ja, som jeg kjøtt sett kjøttet langt. Vi får bygge nullene via høyre kvinner som myndet er en større person av nullene. Vi får høre Britney Spears, vi lærer noen Oops, I Did It Again.

Nei, hon ikke så oskyldig at han Britney Spears. Vi her av FM8 i gang til vi at spille tonløk fra nullenån. Ja, det av Tutsjus som gav okken med den andre Britney Spears, og som du kommer å høre og sende sin idé, og en rikvo av øren gavån tonån. Ja, du kan svara vi att skriva en hälsan in eller att geva tutt på ett gott nollare hit. Skriv in till okon av 5.5.5.5. Ja, men alltså, ska vi bara kolla vad vi gör. Det är att samståndet som att den blank polerade popperen från Britney Spears börjar att göra om sig i nollen. Ja, men så var det östene en tonlagabalkor i London som, ja, ställde roll och körde ringar i vattnet och, ja, skapade en syndra av uppmärksamhet på sig själva. Coldplay gav ut debutalbumet Parachutes i 2000, og det var, ja, det var særlig etter leget Yellow, og i hver sjankren som ja, introduserer Chris Martins og hans her rødt fyre Ötland Heimnum, og en simpel gitarfigur og en stora melodi, og ja, byrjanen, og på en tonelagabok som settene hen skulle bliva en av Heimsens største. Vi får høre leget. Fra 2000, Coldplay, vi lærer noen Yellow.

Hat det var Coldplay vid Lennon Yellow som ja, kom ut I Art Fatusen och till er nullene som vi spelar tonlag från här I Sentage nu I där. Du kan skriva in till lockar av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
nullare hit. Eller att du kan spela skön hälsan. Det är helt höra från dig. Vi är då färd från 00, alltså 2000, alltså år 2000 till 2008. Och här var det en bäst 20 år gammal kvinna som kom närmast flickvande in att hon lade kapatlen. Fallen. Ja, det blandar jag klassisk klaver, soul, R&B och gospel på en hot som, ja, det gör jag bara i gammaldags, men östene helt nytt. Ja, det var den där kvinnan, 20 år gamla kvinnan, vid debutalbum någon Songs in a Minor, som blev en kämpesuccé. Ja, och varje efter så tog kvinnan 5 Grammy höjerslunder, visar höjm. Kvinnan är sjående Alicia Keys och läge som tar Georgiana ordentligt kända och vi... Hesnir songs in a minor var läge Fallen.

Hat er var You Fallen tja Alicia Keys som var best 20 år gammel da vi debutalbumet kjenne Songs in a Minor kom ut I 2008 og det lær fra Nullnum lør fra Nullnum vi spiller og videre kom til år 2008 og vi, det sette en leie åkken fra Tui Arnon fra Kylie Minogue Can't get you out of my head. Ja, läget tillbikt. Ja, tillbikt runt om när jag får på att hon är och ett la la la som ja. Ger akkurat dessen deskial och till att det ger näka som ja sankhöjte avvarar jag om nämligen Can't get you out of my head. Kylie Minogue, hon hej långt och en längre karriär och attan fyrse men Can't get you out of my head gav henne ett gig. Gigantiskt alltjåa comeback och det blev ja, en av de mest karakteristiska popsangerna I början av 00. Skulle bara höra Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Det här är Eminem vid Lennon Lose Yourself som jag började år 2002 här i sändningen. Det är känd versen, är det versen jag där här Vank Danielsen och vi spelar löv från Nullonon. Du är välkommen att skriva in lockare av Fimultrushen 025 så vi tar in en boje och på ett klassa nullare hit. Ett lätt du kan spela skriva när hon aldrig har hållit sig in till du alltid mer än välkommen tid. Och ja, alltså jag har faktiskt spalt nökor, när jag har haft några sändningar här i sommaret och inte haft några andra skra, så har jag spalt löv från Imsson, Ara, Tutsjön, Trusjön, Hofjärsjön, Forsjön, Hofjärsjön och nu Nullonon. Och det är först och för att jag spelar sändningar som jag närmast fram min egna löve, till att öden hinna Ara, Tutsjön, så är det löv som har varit mynda, ja, till att jag lustar några teologi, så det är jag skönt hörst det, men det är Nullonon, det är löv som har mynda min uppväxt, så ja, jag är rättliga spenter nu utan i lustet och jag hundrar mig här i studion. Jag hoppas just ni att hit hon hade kun här hemma. Den nästa vi får höra ur Arnon 2002 till er näka som minner och nå. Ja, så kan man säga påstått här baggy pants och slips och skateboards och en öliga tydliga motreaktion i möter att den här poleriga tannarka pop någon som Arnon 2000 börjar vi. Det är en sejtjan ara gommel jenta Avril Lavigne som kom ut vid Lennon Complicated som blev ett homshit. Hon blev kött mynten och på en pop-punk-bildjö som började här om 2002 och Aramonte. Och ja, det blev en större persa av ungdomskulturen i början av 00. Och jag skulle bara höra läge Complicated till Avril Lavigne.

Ja, hur ska du göra allt så komplicerat, men allt som inte är själva komplicerat här i världen är till er tentologi, till tonologi, AFM8, tog jag att ta en massa simpla här i världen till er att här är fight tonologer och gott lä. Du lyssnar efter FM8, er här i Vangdalsen och heter er bara god tonologer från Nullunum. Och att här var Arvel Levine, vi lär någon complicated och ta nästa läge vi får höra till er från en här damo som ja, av allvar att tracka ut av skuggan om tja, bulten om Destiny Childs ta och hon visste att hon ja, sagtans kan standa alojna. Läge Crazy in Love vid JC, som Gesta vill säga, blev hin första singlan från hennes debutalbum Dangerously in Love. Ja, alltså Blazer-sample i början i det är nog till att de flesta känner sanchen efter en ärlustalrötto. Vi får höra Beyoncé samma med JC vid lennon Crazy in Love.

Ja, hatta var sjón í heyja við Outcast. Og hatta er rundt der 2003 er vi spela løf fra 00 og vi fer vi er til 2004 ta og ja, om man skulle tro at man skulle valgt en sang som kunde vent en pura atur til til dansgolvet ut 2004 så hei leie som vi kommer spela nu blir en rattlig god kandidat til det. Tonlagaren Usher var långt och en större R&B stjötna, men tillsammans med Lil Jon och Ludacris så rakt han en särskilda blandning av R&B, hiphop och klubb tonlager. Och det kom till att definiera en rättliga större anpassning av hesten Ara Tutsnum. Vi får se om han hör läge. Yeah!

Det här var Madonna vid Lennon Hung Up och det här var från 2005. Vi spelar Lö från 00 och vi är kommit till 2006. Ett läs som jag inte kunde göra som att det var gjort 3 år för, men jag hoppas allt passar i point in i 2006. Gnarls Barkley var ett samarbete med produceren Danger Mouse och sångaren CeeLo Green, och Crazy blev ett av Ara Tuchnum mest ett känt och löv hon. Hitton, vi är sån här blandning av soul, tones och tonelöjtje och helt säljiga vokaler för oss, CeeLo Green. Så är det en sanger som bara, ja, och en sanger så ofta att höra han, så passar han i ödlomförande att han är lika gaur. Vi tar Ragnar Sparkly vid Lennon Crazy.

Ja, först hörde vi det från 2006, Gnarl Sparkly, vi lärde Crazy, och efter det hörde vi det Nelly Furtado, vi lärde Man Eater. Och vi hörde tonlök från Nullunon, och vi ja, vi är i underbräckna, och vi är kommit till Art Fetsen och Tjej. Och vi är välja kommit till den personen av sändningen som jag har glädd med välja näkt till. Det är nästa sex sändningen som jag har av skrånne Ero Holmsklass, om jag ska säga det själv. Och den nästa läge är ett som jag glädde mig till Lucas igen, alltså Lucas känner jag gjort sändigt nu, just kväll det tog att, alltså om jag säger Ella alltså känner du det? Vi får självande att höra ja, alltså Rihanna som för att vara en populär ung och sjunkare till att vara en av absolut största popstjärnan i heimnon. Umbrella landar mer åt i en alltså det är en längre till London här hon bara toppa är. Och heter blev alltså början på en period då här Rihanna näst han konstant hejer nudge hits i radion. Och det började allt vi två fantastiska Umbrella.

my, alltså, för jag citerar att Ashton Jammer så säger bara oh my days, alltså. Wow, vi är ju showande och i noll någon och att det här var början på 2021 och jag början på en total fangirl-period som är av Rihanna och att det här var Umbrella. Den nästa läge är oss från 2021, vi spelar som tonlök från noll någon och det är Timbaland. Ja, producenten Timbaland som är Atlas Dance, Jack noll noll. Han tog One Republics sang Apologize och gav sin egen produktion på Sanchin och gjorde det till ett internationellt alltjavart kjempe hitt. Ja, Ryan Tedders vokaler og det dramatiske klaveret gjør Sanchin til en av de helt store balladene fra 2020. Vi tar av Timbaland og One Republic vi lærer noen Apologize.

Já, Just Dance, það hefur mann ösni hútla síða við tilkun her úti som lortar etter FM8.nu Já, þú lortar ösni etter unnar tónlöka sending vi herra Vang Danielsen og í dag så dyrkje vi tónlöki frá 0-0 og við narskast vel enda nú Við kom til 2008 og her hørt við Just Dance, ja Lady Gaga Og næsta leið við høyra til frá Kings of Leon Kings of Leon høttu langt og utgjöfu fløyri plater og Arnda höllt stora allt jag och Jöknum bråte kom till Adamon. Men vi lär någon sex on fire och 2008 så bråttest allt. Hette jag läge gjorde till amerikanska rockbandet till ett stadionnavn och tar kontakt knappt i affärer från att sälja popper och sälja ja, smärre höller till att färra av stadium tours runt om Atlantheimen. Kings of Leon, vi tar genkänliga gitarriffen och ja, Ja, det är Joar och ändå någon som kommer. Vi tar Kings of Leon, vi lär någon Sex on Fire.

0: Nå tjuvara og i handelen kjør fra. Vi selger nå Elfa Games Løsner og leder tog minus 25% i avslutter av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjør fra og høyvøksvei 33 og holdt seg i halm.
1: Høgni her fra Betriheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Besseholm.
2: Fra portalen nå, nå løser jeg bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna styttre.
4: Hvis du, altså gullugluggon, bjør et eiste vindu og hurar til vindina, bæg et luttlar og ståverskattlanir, timpervindu, træalavindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn 30 år røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gullugluggon. Gullugluggon, tofta jack 2, gulluveit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: Nu är Atlanta färre under en rönt att läta trålare fiska vid två trål under färgen. Det här säger bara stå i landstursmäver vid Fischvinnvallon. Fogen Selma Nilsen, lögtenskvinna för Falkaflotchen i Sporstan om han attlar att täcka stig till att löjva fiskeskapet vid två trål under färgen. Och vi och kunna häva vid bara stå i Nilsen och bara fiska till också med Sporstan. Hvor har man inte brukt två trål under färgen här till?
7: Ja, jag har alltid så att det har inte varit efterspunnet rätt och vinnande förrän de allra första åren. Och nu är det så flera nya trollar av er, så det blir mer och mer aktuellt. Så trollarna har större tågkraft och det är utgörde ganska till att ha två troll. Två är det nu blir aktuellt och två är det partvis runt i Gördar. Och nu lyser vi så efter att göra ännu fler runt så att vi kunde få en... Ja, en omrakningsfaktor som säger kvärt mest är det att fiskar vi två troll i mån till här och enkelt troll. Vi vet att det är någonstans från att det är effektivare, bäget att fiska bättre, men också det är att du brukar mindre orskor per kilo fisk. Och så heter en pastor ut i människan som är vinnande och där vill jag vet så pröva kanna efter gudsen ekva. Ja, gudsen ekva bättre det är vid fiskar och gudsen ekva ska tälja i samma fiskdäger.
6: Nu såg jag också att det är kanske 0,4% mer att få av vid fulltrollet än vid onkeltrollet. Och det kan få avskan av omsittiga att landa sig och ta vid snacka om fiskidéer kontra kvoter. Man har inte på det östen hvis man förrättar att jag var till fulltroll?
7: Ja, så det är så väl en pastor av två vittjärna som är värd om i sådana stöjer när man snackar om kvoter hellre än det jag ska göra. Men så är det dessa röntan som jag gör där nu till för det första att få stäffest. Gud så stor är månaden att bruka två troll i mån till enkeltroll. Och utifrån att vi kan man så kan det göra till utdragning som säger att det är det. Fiskar du dubbel så näck vid två troll, ja men så är det hästen av döven som skulle brukas till det. Och det är alltså det jag sitter till. Efter tog, och det har jag ju så inte avvarska omsättningar att landa ett mindre.
6: Nej, när Gustav Lange ska hända den röntgen, Kajra, Arndt, det här kan stå?
7: Ja, att landa är att dessa röntgen har konjugeras till häst, och så tar man här och tar just fyrlitja, så må man så täcka stå till politiskt om man vill göra live till två troll. Och till röjsning är det spurningar som stängas upp i samband med THT. Så han är kvar, djup om vattnet och grunder vattnet. Så vi är kvar är det att du ska kunna bruka detta. Och så är det och gussi effektivt ärta. Så här till berget röntor av djup om vattnet och grunder vattnet. Och till, ja, sälja. Är det för pärthållarna är det upp sen så han som är aktueller och det djumvattnet är det ganska annorfiskat slå här under svarskalv och så här. Så här är det då imiska röntor skulle göras och utifrån tog man måste täcka stöv politiskt om det är det man vill. Och vill man till, gussa ska det alltså göras upp per dag, alltså gussna några dagar ska du bruka för ett par dagar du brukar det för att fiska vid två utrollen.
6: Och så är det hit som du har varit lutsande in i början i att man brukar mindre orsk och det vill säga att det är sin vän i utlåt om man fiskar vid två utrollen.
7: Ja, det är ju en avgörande idé att är det näka som, ja, för att visst att vinnan gick rätt och frågade hur sådana gorska brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen. Och för det nästa så är det att kunden ska köpa fisken som gick rätt utlåt i öron och minne utlåt och borradikar fiskkappor ju bättre vill kunden köpa sina öron. Så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omstår att vinna affär ju bättre är det östen för att samla sig.
6: Bara Stein Nilsen, för jag tackar dig för att du är stund över vid Tjakon och FM1.
7: Ja, gör så väl Adna.
6: Tack för det. Säg alltså bara Stein Nilsen, landstyrelsemedlem som har fiskat vid normal ontsär. En utlendingar som är värd i touchotär för Jönskall och i ratten och det är han rakartor för stoltor. Sambart Akarn har han stått i Nöken Handlund, Berg i Havn och i Ronavöjk. Han ska lave ståle kläger för 3000 kronor, säger Akarvalde. Det mesta är kläger, men också näka av elektroniska ståle. Mävren göttas i sekan. Han kom till färger att arbeta och har varit här sedan juli. Akarvalde för att kräva mävren verror utvåstör. Og i oktober vil kjipa fyrir nedtryktar venning fargar venja. Venningin til førsku virtjun og stånun og et utøkset og avkjepis høvi er røyna gosse vel teir fyrirrøyga til at handfæra og et net allup arnta verilega rekar. Fargar er jo arfyr fyrst og fyrir vi og i hele Danmark over saman vi Danmark og Grønlande. Og i fargun vil venningin kjipa under høytnun fargar venja og fjernskiftes et lidestenter fyrir venningin i fargun. Vi akton nettrycktar våa och landa politiska spänningen är törver av styrka talkilda målstöverföre och nettrycktar tillbyggvinsna. Förjar vänja är det samstärv vi attäcker fyra och nettrycktar attlande från 2004 till 26 till landstörnen om att främja tillbyggvinkar vänningar i pörston av tojante KT understöv och kärvenån. Og så får vi ta seg sindre om navn i fargen, til Brim og Olivia var best omtakt og navn i agenten, fattar i 2025. Fem agenter var nevnt der Brim, og så må deis Olivia skriver Hakstovan, nå haktølende for falkanavn dagført. Nast best omtakt var navn i Anna og Bjersta, som fyra agenter var nevnt der. Navnet Brim er lovfalsig av nytte fargen, oppkjøren av navnet viser at Brim var først og fremst ved Gjenton, Fatton og i fargen i 2024. Vi har skjent og i fjør bo og etlo kvinner ved navnet Brim og i fargen. Navnet Olivia er velkjent navn i fargen og har vært vel omtøkt senest og ærene. Så igjen 1945 var tjej og trus Gjenton finnes navnet Olivia, og vi har skjent og i fjør bo 88 kvinner ved navnet Olivia bosittende i fargen. Bæði Brím og Olivia var það fyrir afur verið best umtökt og gentle navn og tefar í fjör. Næst best umtökt og navn í að gentun voru Anna og Bjarsta. Hversta tæmum verði við fyra gentun. Navnin í Anna og Bjarsta hafa langi verið vanlig í fyrjun. Navn í Anna hefur flæri fyrir verið best umtökt og navn til gentur umframt að hefur verið mittlun vanligast og kvinnunavn í fyrjun og í mong ár. Brantor og Elias var best omtakt og nævnja Dronjon som var fattur i fjör. Tjej Dronjon var nævnder Brantor og tjej Elias. Nasta etter tøymon var nævn Gittle som seks Dronjon var nævnder i fjör. Annor vel omtakt nævn tja Dronjon var Håkon og Gabriel som fem Dronjon var nævnder. Bæje Brantor og Elias er nævn som har vært vel omtakt søgnast og ærne. Bæje nævn jeg var tverfyrir av å være best omtakt og nek var omtøkt nekv av Dronjon mellom Anna i 2023, ta det vår overst og næst overst av listan i best omtøkt og nævn av Dronjon. Så igjen i 1908 har 136 Dronjon finnes navnet Brantor, og 101 Dronjon har finnes navnet Elias. Vi har skjent i fjør, vi har 144 menn ved navnet Brantor, bosinnende i fyrjon, medan menn ved navnet Elias var 118 i tale. Nøvnene Gittli, Håkon og Gabriel, som æsne var vel omtøkt i fjør, har ikke vært brukt lukkaneg som Brantor og Elias, senast og ærene. Navnet oppkjøren som gonger 8 til 1945 viser at 44 dronjer har finnes navnet Gittli, søgjent og æ, medan 8,5 har finnes navnet Håkon og 21 har finnes navnet Gabriel. Gabriel er tatt nødjast av Hesson Trimon og var først og fyr vi i oppkjøren i 2003, skriver Hagstovan. Eitt av nødvendigste nøvnene i fargen var æstene velomtakt drøntjennan i fjør. Fyra drøntjer var nevntir Atlas. Atlas eitt av halvt nødvendigste nøvnene i fargen. Du æren 2019 var æntjen nevntur Atlas. Torit F. Arke, forstjør i fargebanka, heldte fram som forskvinna i arbeidsgjøver av fjellene og tja fortjørstånden i fargen. Og jeg har funnet noen høsta inn i Farnovigo, stav Marner Mortensen, stjør i Norge og spærekassa for Veli, han var alt av alder. Og i nevnt nye røysen i Kjant Juros, forstjør i Betrebanka, han nastformaver i arbeidsgjøver av fjellene og tja fortjørstånden i fargen. Så vi kommer til vekkeren, løyte låt av Imsson Atton, minne 5 meter om sekundet, skutja og ella vever etter regn. 17. parsten, fruskur vinter oppe i struk av Norge, 8-13 meter om sekundet, skutja og ella vever etter regn. Som fra løyer 17. parsten, fruskur vinter oppe i kvassan vind av utenrynsje, 12-15 meter om sekundet, skutja og ella vever. Og i natt ser han fruskan vind opp i struk av utenrinje 8-13 meter samt 3 åker til alle. Ut av fyrre parten morgen frukst låt til fruskan vind av utenrinje 5-20 meter om sekundet av skutje og best åker til alle. Hiten skjei til et lo hita sti. Og i natt er det sin til kaldere nyr og i 5 sti. Jeg svar 2.18 og så skal jeg minne av at 18.20 er klokken 3, altså klokken 15.20. Da det firmakappingen til å komme mer av skrannet. Den 4 klokken 15.20 og den 17 klokken 04. Vi er 18.20 klokken 15.00.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppförtet för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Visste du att Vensel här är plattverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Skal du flytta till ett urförjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husen. Safari ger livet lättare.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Dunlopilla vikskiftet og i eitjene. Frusjadein og leierdein hever eitje vikjene av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfunde har vi denne rikve av gode tilbøyen og fantastiske arveleik. Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frutja denne lille leierdein, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kakko. Eitjen!

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köp gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
1: Varst du kvart? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo et fra telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan tru. Her det tøyende av FM 1.
7: Og i oktober vil jeg kjipa for nedtrykter venningene førjer venja. Venningene til førskon virkjon og stånen og etter tøtselet og avkjøpes høvig er røyna gos vel til fire røyga til handfer og et nett allop og ikke verlig rekker. Førjer i år for først og fer vi og i hele Danmark over sammen med Danmark og Grønlandet. Og i førjen vil venningene kjipa under høyten om førjer venja og fjerskilt skiftes etter litt stent til fire venningene og i førjen. Vi akton nedsiktar våa og landspolitiskon spenningon tørvor å styrkja talskilda mellstofføre og nedsiktar tilbyggvinnsna. Farjar venja samstarvi atak fyra og nedsiktar atlandene som kjørt fyrir 2024-2026 tja landstornon om a fremja tilbyggvingar venjigar upphørston av tøyjande kati understøv og kjervenon. Og i det hefur Peter til Lóni... Ja, det ska se om att det har Peter Tolinius krar upp första starvstä som stjär i Norrland hos någon i havn. Det här skriver kringkvarpe. Han tänker vi Edgon Hernes som har varit stjär i senast av 8 arne. Peter Tolinius krar upp över Lysio arbetet vid Mäntan i Danmark, Norra, Ångland och Tyskland. Och så igen 2019 har han varit stjär i Herstad Kulturhus i Norra. Peter Tolinius krar upp över tutsjande stjär i Norrland hos någon. Og leier det en klokka 19 spiller KU og Vuchinger at finalen Løkman Steipi av Torsvedle. Nå dømer at høy med sett til Steipa finalen, tja månån. Heine Siska Restor Vijøy hever søgnast og Arne vil i alt kjøve dømere. Nå fer 22-årige gamle Havnamøveren som dømer omboende i FC Høyvøk, møvelagen at dømer finalen om Løkman Steipi av første sinne. Heine Vijøy hever søgnast 2024 finnes nekra rønter utenfor landtattene her. Søgnastemt i han NSOI AB, her mest omrøtta støvann, være Peter Knudsen, være Vustra Vøtle, fyrir fyrsta brugamon og søgjan film. Hjelpardommere er et av linjeverjene, være Jørlaft Jurus og John Jakobsen, som omboende skala. Dagfinn Fottna, som utdannet fløyre finaler, stender som fjore dommere, og Torsvøtle leierkvølte. Og så færer vi til Vekkerishågen, og er vi kommet til det, så skal jeg minne at bort etter at vi er Leo her, så færer vi under firmakappingsene, og hun er altså her nå klokken 12.30. Og Vekker, her ser dere 17 personer fruske vinter opp i struka, nå er i 8-13 meter, skutja og el av overrettet regn. Som fraløy 17 personer fruske vinter opp i kvassan vinter, og uten rinje 12-15 meter, skutja og el av overrettet. Og i natt ser han fruskan vind opp i struk av utnyrin 28-13 meter samtri og åkstelle. Ut av fyrre parten morgen frukslå til fruskan vind av utnyrin 5-20 meter om sekunder skutja og best åkstelle. Hiten skjei til 11 sti og i natt kaldare nir i 5 sti. Jeg svar tog inn i etternån og enn og enn fyrre, altså firmakappingen byrjar om og enn av løtla løtta. Bid for at du tog inn om klokkan 16.
8: Boka.
4: boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gera bojetöjna stitt.
2: Bra portal nu. Nuts lösning av löjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och så är ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
8: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
9: Nåt vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutare av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxväg 33 och håll sig i halm.
10: Från gulleglocken till tickon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norska nu. Få åkare ser kunde fagfolk utan radio till bästa lösning. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att dikta gå in dig och hurrar till Atlantarv och gaskan i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, och möte och störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid. Bojna vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Välkommen till firmakapingen av FM1. Och i den färgen under trion för och Arnvi färra vujar så hever Jonas Akasson som ständer fyra kapingen. Han är en av kunskjöra bära lönen.
1: Ja, det var så att vi har ständer fyra på kapingen av kunskjöra det är två led till 20 år. Och det här känns att vi ständer och stöv nu vid 60 nätter och skulle faktiskt ha fyra så skulle man vujar det. Och tror jag att säga tydningar mycket att det som är vi vi för att se om för jag så han har sagt nästa som Charlet i sån för någon tror jag att ta bästa tapparen alltså han tappar som för flest i och han tappar inte lin någon och ger sig tre runt när har Fairfax en eka mövlägga och i halvland så var det var nästa vecka så där har hos nästa som Charlet.
0: Ja, och att det sagt så är det två distra skron i dem till en distra mittlen bättre tritching och ärvetakne han börjar klockan 15:30. Han fyrirdestrun, han han som vi fer under nu, og han i middelen Hotel Brantan og Gjallstolna. Og vi færre på en til Lodakarna, her var vi til Virkar fra Hotel Brantan, vi og kom.
2: Yes, vi er klare på en.
0: Velkommen, Virkar.
2: Takk for det.
0: Og Heine, du vi og fra Gjallstolna?
3: Yes, vi er klare.
0: Var hjertelig velkommen, bare et far. Men... Fyrsta rundan hos nyrs om kipasporningarna, men Arvid börjar vi virkar och hotla brandan, så för Gunnar att läsa och hon reglerna för detta spel.
1: Bina får kvar sin sporning och kvar gärna runda. Ta en sporning i lisen eller jobb på det spalt, så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Og svært til så mellom 20 og 20 sekund får til 1 stig. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hette jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jaunen, da alle spurninger har vært, så får vi ut i en egen spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært til ikke innan 20 sekund, etter svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hatta sier Jonas, og Jonas Akkason, han høvestommer sjåkon. Men vi tar underspurninger der, og Hotel Brantan virker klarer.
2: Vi er klar.
0: Vi skulle ha navnet av noen fiskeskipe, som er bygd av Solstrandskipasmini i Norra i 1908-års. Skipet er smugjørst og aldri, og hever en katepillar høvesmaskinen. Skipet var opprunnelig bygd til Oslands her da silti under navnet Kristrun. Gosse øyter hetta skipet.
4: Fim. Tutsjo. Fintan.
2: Sverige er Sandshaven.
4: Tjuo.
0: Ja, Jonas, här var det svär.
1: Ja, och att Sverige var nästan pura rätt. Sverige är nämligen Sandshäve. Men här var det touchkont lijen, så det kräver ett steg efter första spårning till Brantan.
0: Ett steg till Brantan här. Så färre vi är till Charlestona och henne är till Viakon.
3: Ja, vi är det vi. Bäst i Viakon.
0: Yes. Vi skulle ägstning här av navn jag inom fiskekipen. Kipet är smuja att torsarna kipas med i Nudjandra Tjejefors. Skipet har vært flere øyere, og har til ene fra hjemme av Nysælande, er det her i navnet Sandtorsan. Skipet har vært en verstskilla motor. Gossi øyter hette skipet.
4: Fim. Tutsjo. Fintan.
0: Jonas,
1: det var det jag var inte rätt.
0: Och det är så kanske inte pura skrift att lycka av allt. Och Kipi öjter det där Skåraberg, så till Sverige är inte rätt. Men Kipi har alltid varit byggt som stojarklättor. Så det var inte helt vi såg in av. Men domaren han är krokt här, så han säger Gustavs dig.
1: Ja, spåret skulle ganska vara att säga det Kipi det. Men det är så gott att säga Kipi. Och det är så Skåraberg.
0: Yes. Så stövar ner.
1: Stövar ner efter runt 1-0 till Hotel Brantan.
0: Vi färra vågar och nu är det han när vartaspårningarna är. og den fyrre til Hotel Brantan. Virgar til vi?
2: Virgar vi her.
0: Rikbord Damme legger fra seg som landstorskvinna til henter i samband vid Bitchinsna av Glese. Og i neste vik byrjar førska Heiron Petersen som første violinister i Danska Symfoniorkestern Copenhagen Phil. Og Archie Black fikk leier deg inn list av virslø Nødsera Palsu i Klagsvik. Nær vær ta?
2: Sverige 2019.
1: Det var så pårett, Anne.
0: Yes.
1: Et la, pårett virker, men Anne, vi sitter og ligger i vraskar i hepaet. Og så trus til bandene i Sverige virker.
0: Ja, tjekk og vilje, kjørent.
1: Så får vi Jalsson, han.
0: Ja, så får vi Jalsson og Heine, er du klar?
3: Yes, vi er klar.
0: Ikke visst han sitter tøyene ut, for jeg biskoper Jekvann Fryriksson, fytler tjej og trus arv i neste måned. Og i samband via mentnar virslønner landsens vår handtager Siri Stenberg, landstorskvinna, Eilif Samuelsen, tøyere, høyerskoa, gav og landsens. Og i grunnkjøringen stendet med landa såleis, Eilif Samuelsen er utbyggen lærere, og virksomhet hans er som tøyere tok det i gass i 2004, da forleie heimlig av ut i Jottanir Augustinusar etter Aurelius Augustinus og i førskar tøying. Og fra og i Grønland er vi Kongshavn og til Navigare Shipping. Fyra brøver av Skalafjørnen og jeg visste som har ment seg fra at grappa sant og til å være stør og stinn flottningsfyrtøkka som av Mitchelsmesse var kåsen av være årsens visste. Nær vær til jeg.
3: Sverige 2014.
1: Det var øyla nervig. Sverige är faktiskt 2023.
0: Ja, här var. Men det var när vi till snackades ner för någon.
1: Nej, det var det.
0: Nej. Så vid färra vojade och nu kommer vi till tonlökarspårningar där. Tonlökarrundna, här spelar vi till kunna ljövbrotta och inom läge. Ta ljövbrotta i rev för tycker att tog ju gångt. Här skulle vi dela navnet av Kjölvun Sanchinon och tonlökare till Böltsjö. Vi börjar vid Hotel Brantan. Är du klar?
2: Ja.
0: Läge kommer här.

0: där är nephew och superligan.
1: Och Eisne Purarat.
2: Ja, hesse vet jag sen om Tallberg.
1: Ja, hesse är alltså näck vet dansk kontalet i alla fall.
2: Ja. Jonas, har vi kommit till fjärra runt oss så vad vet jag stövar ner.
1: Ja, plantan här för vi faktiskt förra stegen bara nu till shade tree lötna. Men han kör just.
2: Han kör just än. Då nu färd under ljövspårningar. Vi talar fast till ljövbrott någon. Och i hessa runt när färd att spela till kunde jag förskar utrotta rötter. Ljövbrottning är då 20 sekund lång. Ta ljövbrott i rövfyr till karatoj i gångt. Och vilka är det till klar?
3: Vi är totalt klar, Ebert.
2: Och brottet kommer här.
4: Få en stor chans och gagna den inte. Och så sitter vi tungt av för alla i halvtiden. Och är det går till tojer, men...
5: Sverige är Ottmar Färö.
1: Vim? Jag har stärkt köpt näka madrasser i vid idé med på Norrman. Det här är faktiskt purare rätt. Till Ottmar Färö.
2: Ja, det var Ottmar Färö.
1: Och... Flott kött där, snö.
2: Ja, det var kött och väl kött. Vi får till Charleston, är det klar?
0: Ja, vi är klar.
2: Ljövbrottet kommer här.
6: Ja, det är satt som du säger att det var öjligt att ha vi. Men så skulle det inte vara. Det är så att man lyckas.
7: Fim. Tocho. Fintan. Tjuo.
2: Här var han tjubo.
0: Nej, jag kan inte stissa tjocken tror jag var det.
2: Ja, det var Malmören tjubi åtta tror jag alltid är med och höra.
1: Ja, det var Torre Thompson nämligen. Mamma tjubi åtta tror jag. Och förra mamma tjubi. NSOI, HP, P6-3, 6-battalans i nästan, negatister. Så jag hade en vilja hårst näggen för det i alla fall.
2: Ja, men vi färrar vidare till 15 runt om. Detta var Röstjön Ljövspårdningor, men hälsa för vi känt om förskån rött om. Och först är det Håtle Brantan. Är det vi?
3: Vi är det vi är.
2: Ljövbrottet kommer här.
8: Dagligt stämning går i rätta vid text nu jag ska som har rullat upp lite. Jag har ju höjr och suttit av sig.
7: Fim. Tocho. Fintan.
3: Vad har ni gjort då?
7: Tjuo.
2: Här var Antjeboa.
1: Antjeboa.
2: Att det var Sikvur Laksa som är stjärn i AG-festivalen. Och, Jansson, är du klar?
0: Ja, vi är klar.
2: Jo, brottet kommer här.
9: Hej, Gauden. Jo, här är Nekko Vakna kommande. Allt det där är för att ta oss upp med en hundra som har kommit. Sverige,
0: Ekman Hansen.
7: Fim.
1: Här ska vi vara så pura rätt.
2: Yes.
1: Och alltså trus dig till Kjallsson.
2: Nu må jag helt spela hur sig stövar ner.
1: Du, det här var 15 andra som har och stövar ner alltså 26 till bandan. Och vi förhållt vi dagsens senast runt. Men för en ordarskild så skulle vi köra att det här var sista spåren vi.
2: Ja, och det är allmän vitan. Vi är kommit till dagsens senast runt och efter en lysespårning går och hesen snur sig om att sintra av allmännare vitan. Och först Håtla Brantan, kvör hever tillsammans sitter långt som lagmäver i färgen.
7: Fim. Tocho. Fimtan.
3: Atle P. Dam.
1: Det är bra rätt, men här var vi nästan ungefär om Tudjuskott matcher, så ett steg till Hållbrandan. Som alltså har vi vunnit det, men som vi nämnde Janne så är det viktigt att få ett steg in i vid, till man kan alltså vinna så vidare till runt den nästa vid man hvis man häppen.
2: Ja, och Charles Owen, här kommer till Krasburningor. Kvör var första lagmäver i färgen att han har att vi där finns ju Heimastorius Launa och Tävar i 1984 vi finns henne.
0: Sverige
7: är
0: andra
1: samman.
7: Fim.
1: Och det här var så pura rätt. Och alltså fått stiga till Jansson i runde 6 som faktisk færte opp på nødgjøsti. Så det ikke helt å gjøre litt.
2: Nei, og...
1: Men i dag det altså Holde Brandtall som vunnet.
2: Ja, og der finner du hvordan sti?
1: 11 sti.
2: 11 og nødgjø. Først, Heine, hvordan var det spørningene? Hva var det for en kjær?
0: Det noe man som tapper skal si? Jeg vil til det jeg svære at spørningene kjører til Brandtall var lattere.
2: Helt lattere, ja.
0: Ja, det var... Det var
2: inte brygande.
0: Det skulle
2: gå komma
0: igång.
2: Ja, jag tänkte att jag ska driva och så länge ut tjockhåll så man kommer sig i träning så länge lopp i mittlen.
0: Ja, jag känner sig att säga.
2: Jo, och klart. Men jag ska tacka dig för att det är tomt över vi.
5: Tack själv. Tack för distan.
2: Ja, till visst och väl. Och vilket är lock vi att vi vunnit?
5: Jo, tack för det. Det blir en god vän jag vinner. Men tätt har vi inte öliga väl.
2: Jag känner ut. Men hva sier du om spurningene her?
5: Nei, spurningene anker det som det sverre, løsspurninger, man har jo ikke akkurat, og nå har vi anker det vel skipskjolver, og finne akkur skip, nå kjenner grønk alt, det ikke akkurat størst å gi på en. Vi skulle heller konservere oss om mat, og kømer, og gistinger, og varsler, alt. Da var vi bedre.
2: Ja, men til røst og kømer om bare skipen.
1: Ja, så jeg kan ikke se meg som gister.
2: Ja, jeg kan ikke se meg som gister.
5: Heldigvis, ja.
2: Vegard, takk for at du var med, og to har et latin høyre fra åkken.
5: Ja, men takk selv. Takk for det.
2: Takk for det. Etter hver så fyrre sendingen til åkken i dag, vi er etter om man er rødt, altså klokken halvkon om 5 minutter, vi 17 og sendingene, og hun er midtelen RV Takkne, og skal lukke minne vi akkurat av her.
1: Bedre trytting og
2: RV Takkne. Bedre trytting, ja, og RV Takkne. Men tar vi om man er lukket om 5 minutter.

0: Sverige, Kim Larsen.
1: Papperskim. Och att det är purarat.
2: Purarat. Jonas, vi då kan ni hinna, vi då kan ni hinna här som jag skri, i allt det som jag skriver ska efter 2019.
1: Ja, jag har kommit lite av ett litet chock under. Sverige är nämligen 2019. Så annars kommer vi.
2: Så tar du rätt här upp hastigheten, kvart kör vi ta så nu. Kan du stöva?
1: Så är vi faktiskt en järnläge som säger 6-6.
2: Ja, men alltså så...
1: Nej, timmen omför den.
2: Så man säger som Gunnar Plea säger, utvarpnens har spänningar i luften. Vi färdar nu till fjärde runt då och till attra en ljusbörn igår. Och i hans runden färdar vi att spela till kon näkra förskar utrata rötter. Ljusbrottning är 20 sekund länk. Ta ljusbrottning är av för tycker att vi är igång. Bättre sitsing är till klar.
3: Vi är klar.
2: Ljusbrottning kommer här.
4: Ja, vi kommer ut och tar för att ta något färsk och skor på det. Jag vet inte om folk ser det här, men 18...
1: Jag är Felix Olsson. Och och han nådde jag svära bänt av den togärmarsen kom. Så att jag givet tryst i.
2: Ja, och så är det ärvet tack ner till klar.
3: Vi är klar, ja.
2: Ljubbrottet kommer ner.
5: Jag halte vid det romarna. Jag följde att jag är nog fjant. Det har gått sedan fram. Och det här var som jag väntade ut. Det här var...
1: Sverige har ju det fasta turen sen. Till det här är snart purarat. Och tryst till ärvetökne. Så vi är...
2: Vi tar bra en här runt rätt.
1: Vi tar tvär runt rätt.
2: Sverige runt rätt, ja.
1: Och stövan är näck vad spelar de. Stövan är nutje.
2: Ja. Och här tar vi ändå en ljusbörning igår. Och här ser vi känton förskån rötton. Bättre sitsing, är till klar?
3: Vi är klar.
2: Ljusbrottet kommer här.
6: Jag vill säga att här fyra och föringar och kanske vanande är snitt för normen så är nödjöjden tann att åkara
3: Sverige, Jan Müller.
1: Fim. Och det här var ärstet prörat. Här är nämligen journalisten och stjålen i FOIP eller FOIP som det heter, Jan Müller. Att du trus dig till bättre jink.
2: Ja, det är roligt. Och så är det ärvetakningar till klar?
3: Är det klar?
2: Ljubbrottet kommer här.
7: Och så är det spänningsfält i mittlen politikern och väljaren och kvarje amp och kvarje...
0: Sverige, Jan Lutzen.
1: Att ända med Jan Lutzen. Nu kommer alla färd här bara. Får stöd här eller det? Alltså, kvar runt nu.
2: Yes.
1: Tack hur bra, det är gott.
2: Ja, det är ordentligt gott och det är ordentligt spännande kan man säga. Vi kommer till den senaste spåren nu.
1: Ja,
2: jag tror att det är en lysen spurning går och snurr sig om att syndra allmänna i vitan.
1: Ja, Aron för oss kan lägga sig att stöden är faktiskt 12-12.
2: Hon är 12-12, ja.
1: Som vi sett här blir en ödstid helga.
2: Ödstid
1: helga. Ödstid helga. Ödstid helga.
2: Yes. Och bättre sitsing, vi börjar med tickon. Är du klar?
3: Vi är klar.
2: När var Norrland i huset i Oslo?
3: Sverige,
2: Jan
3: Trufors.
1: Jag kan ju fram en annan tror jag för oss. Det är så, det är på rätt. Tröst dig till Peter Jink.
2: Ja, och vi får på en lös lärvetakt nu.

0: Är du klar?
1: Ja.
0: När var Hotel Farjar teacher i Nuslo?
2: Fem. Tocho. Femtan. Tjuo.
0: Du säger 5 år
3: sedan. Helt jag hörde att lite Sverige kommer, men... jag hörde nu inte 5 år sedan, men Sverige är nu inte 3 år sedan. Bäge är vår tids nysgling nu inte 3 år. Så bättre tryckning ända som... det kan som ta stora vinnaren där.
0: Vi?
3: Vi är 5.
0: Och ärvetaktning över?
3: 12.
0: Fäste ärvetaktning, vad var det? Spårningarna ringt sig?
1: Ja, det var det gavarlöj.
0: Det var det, ja. Ja, ja, men jag får tacka dig för att det var vi och tacka dig för att det har funkat sådana extrem nu och tacka dig för att vi kom efter till Tickon.
3: Ja, det har funkat för fler steg än Lothagaren nu.
0: Ja, det har funkat fler steg än nummer 2 i de 4 kappen. Så tacka dig för att vi kom efter till Tickon, men tack för att det var vi där.
1: Ja, så var det.
0: Tack. Andras, hjärtligt lucka.
1: Vad ska jag säga då?
0: Nej, jag säger bara hjärtligt lucka vid Andras.
1: Ja, stora tack för det.
0: Fantastiskt. Ja, hur svårt spår det kan är? Ja, nu har vi avskaffat svärd.
3: Jag skulle helst spår skulle svärna vara, jag tror
1: jag. Jag vill säga att Kjolver har inte klarat det så väl. När man inte går och faktiskt missar.
0: Ja, det är det här som är alldeles det jag vet du.
3: Ja, det finns ju Kjolver, vi känner alltid det jag vet du grann, eller hur säger?
1: Ja, jag har varit tryggt Kjolver.
3: Och inte nu.
0: Ja. Så är man nöjd att vinna.
1: Ja, alltså här passar jag ordentligt om orskofälla jag helt det.
0: Nej, det är det inte. Nej, men det här med att det hållet var att vi inte kört en fejl, men det har gått att funnit fram till det. Det tar man sitter och skriver och hänger rätt omkring och så färre kicksatta. Men ja, till och med vi säkert någon där och titta era frågor när nästa veror.
1: Yes, tack för det.
0: Tack för det. Ja, heta var så kapinche firma kapinche chocken där och här var det alltså bättre tritching som vann och elva tacknet jag fick av August 15 och 12 steg. Gunnar Jonas Åtne, tackar för sig och vi vet att vi kapping höstein.

0: more of a co-worker than a DJ.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vad är det? Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpligt. Ta du och checka gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leiter du etter en årliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
4: To mål? Hefur höfupinne, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Et du show mower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
2: Nødt vøra og i handelen til fråga. Vi tæller nå Elfa Gømseløsner og leder 2-25% i avslutter av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkk inn av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søkjast til fråga og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i halv.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkan að gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur að høyra frá tær.
4: Heimurinn minni enn tú heldur. Spyr bara safari. Vit kjöra búið tú í næstitru.
5: Kyrfi. Einasta förska mineralvatnet.
6: Det var tærnets vindøy, siden så samband ved gulvklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulvklokkar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0000. Gulvveit kan det best.
7: Klockan 5. Her du inte av FM 1.
8: Lagt med over valgt for Nutja Limer og i Nuskipan har nevnt navn. Tarir og Finn Danberg og Sone Justinsen. Nutja form over og nevnt nir Finn Danberg. Han i det stjauri i partafellan Litta, han utbyggning Kantmerk Out, og hef starvast som fortsjarløyer av Landsjøgrusnån og i Arbaslagskipane, og i Eik og i Nema. Svartnen fikk han utbyggning som maskinmeister i Høvsiltja Mersk og vid Grønlandskun Havrensøknarskipet. Sonny Stinsen forstjauri i Magn og utbyggvinn maskinmøystari og i Løvur AGV. Avrevran forstjauri og i Grå Aqua. Lagbauer leggur sigur at nevnten virkar fyrir allar politiska skipanna og hefur tog ein politiskan fylgjubalk her öll flokksforfalsinni og futsjarnevnten i Løgtingsdom er vi. Jeg har tidsi av som mulighet, noen tider en faglig avbjørende og har vært oppgave å være vidt til at løysa, sier nødvendig form av den. Nevnte en færre jobb fra nødvendigbarnet skrivstående i Kipo i Futsjarmalaranen, skrivstående skal stola ved grøyningen og faglig rådgjøving. Nødvendigbarnet nevnte skal leipende kjøve tilmelde til politiske skipene om nødvendigbarnet. Og i nevntene sitter nå Finn Danberg som informer, Merita Rasmussen stjøver i Havstående, Elva Kletskær underviser i min navn i Kampstallet, Herje Rekve stjøver i Laure, Sonne Justinsen for stjøver i Magn, og Gjørdes Gård Lillo Døtter som stjøver i Movera. Og i oktober vil kjipa for en nytt siktar venningene farger venja. Venningene gjør førskondisjon og stånen at det er tøstlet og avkjøpes høve, Jeg regner hvordan vi alltid er fyrrøk at lett handføre et nett og all opp, og ikke virkelig rekker. Førjer er jo fyr først og fyr vi, og i hele Danmark over, sammen med Danmark og Grønlandet. Og i førjer er venningen til Kipo under høyten om førjer venja, og fjerskiftes etterlig distent til fyr venningen under førjeren. Vi økte og nedsikter våa og landa politiske spenningen, og tørvor av at styrke at halvkilda møstoverføre, og nedsikter tilbyggvinstene. Førjer venja i samstarve vi ATAK 4 og i nedsikter atlandet fra 2024 til 2026 til landstøren om å fremja tilbyggvinger venninger og i pørsten av togjende KT understøve kjervenån. Og i dag har Peter Tolinius krar opp første arbeidsdag som stjør i Norrland hos noen til å skrive kringkvarpet. Han tok vi etter Gunn Hernes som har vært stjør i sønnes 8-årene. Peter Tolinius Krarup hefur lýsi og arbeid við mentan í Danmark, Norra, Anglandi og Tysklandi og svojan 2019 hefur hann stjóri í Harstad Kulturhus í Norra. Peter Tolinius Krarup verður tutsjandi stjórin í Norrlandi hús nón. Og nå atlanda fer under en røynt at leta trålare fiska vi 2 trål under fyrjon. Det sier Bara Stai Nilsen, landstorsmauer, vi fischer vi normalon. Fyra Selma Nilsen, løgtingskvinna fyrir Falkaflotjen, er spørstan om man atlanda teka sti til a løyva fiskeskap vi 2 trål under fyrjon. Varur, fisk og du også har spørst, hvor har man ikke brukt 2 trål under fyrjon her til?
9: Ja, jeg har aldrig det så att det har ikke vært etterspurninger etter i vindene før enn de aller første årene, og nå det så flere nødvendige trådere av vi, så det blir mer og mer aktuelt, fordi så trådene har større togkraft, og det utgjør det ganske til å ha to tråd. Tøy det nå blir aktuelt, og tøy jo partvis rønt i gjørter, og nå løser vi så etter at gjøre enda flere rønter, så at vi kunne få en Ja, en omrokningsfaktor som säger kvart mest är det att fiskar vi 2 trål i mån till det här enkelt trål. Vi vet att det är någonstans från att det är effektivare, bäget att fiska bättre, men också det är att du brukar mindre orskor per kilo fisk. Och så heter det en pastor ut i människan som är vinnande och där vill jag vet så pröva kanna efter gudsenäkva. Ja, gudsenäkva bättre det är vi fiskar och gudsenäkva ska tälja i samma fiskdäger.
8: Nu såg jag också att det är ganska 0,4% mer att få av vid 2 trål än vid onkeltrål. Och det kan få avskan av omsättningar att landa sig och ta vid snacka om fischidéer kontra kvoter. Man har inte fått det här östen om man får att jag har lagt till 2 trål.
9: Ja, så det är så väl en pastor av två vittjörna som är värd om i sådana stöjer när man har snackat om kvoter hellre än det här så gör det. Men så är det där så runt när man gör det nu till för det första att få stäffest. Gås och stör är månaden att bruka två trål i mån till enkeltrål. Och utifrån att det kan man så så är det gör att det är utdragning som säger att det är det. Fiskar du då på sådana här vid två trål, ja men så är det hästen av dövnen som skulle brukas till det. Och det är väl så det gärna sittlar till. Efter tog, och det har ju så inte avvarska omsättningar att landa ett mindre.
8: Ja, när Gosslund ska hända den här rönten, Kajra, Arndt, det här kan jag stå på?
9: Ja, att landa är att så rönten är konjugeras till häst, och så tar man här till Ursland fyrligen, så må man så täcka stå till politiskt om man vill göra live till 2 trål. Och till röjsning är det spurningar som stängas upp i samband med det här. Det är så att det är kvar, djup om vattnet och grunder vattnet så är det kvar att du ska kunna bruka det här och så är det och gussi effektivt är det. Så här till berget röntor av djup om vattnet och grunder vattnet och till, ja, sälja. Är det för pärthållarna är det upp som så att som är aktueller och det djupvattnet är det ganska omfiskat slå här under svarskalv och så vidare. Så här är det imiska röntor skulle göras och utifrån tog man måste täcka stöv politiskt om det är det man vill. Och vill man ta, gossa ska det göras upp per dag, alltså gossa några dagar ska du bruka fyrtor dagar, du brukar det för att fiska vid 2 trål.
8: Och så är det hit som du har varit alldeles i början, att man brukar mindre orsk och det vill säga att det är sin vän är utlat om man fiskar vid 2 trål.
9: Ja, det är ju en avgörande idé att är det näka som, ja, för att visst av vinnan gick rätt och förra gossen en gorsk brukar man och kvart kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen och för det nästa så är det en konten som ska köpa fisken som gick rätt utlatt i öron och minne utlatt och borradiga fiskskapor ju bättre vill konten köpa till den öron så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omsorg vinnan affär, ju bättre är det östen för att samla sig.
8: Säger Bara Stöj som är landstorsmänvor vid Fischer och Malon. Och så väntar vi till Nyskipanna nämnden att Lökmänvor har valt för Nutja Limer i Nyskipanna nämnden att det är Finn Danberg och Sonny Justinsen. Och Nutja Farmänvor i nämnden är Finn Danberg och han tar sig vid för en liten löt så igen.
10: Finn Danberg, hvor er avbjørnger sørst du i denne formansposten som du finnes for oss nevnte?
11: Ja, altså, som Lagmar viser å ha, så er det nøye til å gjøre noen brøydinger i de første samfunnene. Akkurat, du får lage å mer si enn hvordan vi som er nødt til nevnt, er han bare for å melde til, men det er ikke givet til at man er langt til å ta seg en halvfjørs avbjørnger. Og det er så akkurat fornemmest oppgave til å komme vi oppskåten til løsninger og møleikere som tar på litt vildebøkken, som er jo forfølgende i vi ætlum það politiska flokkunum og fulltjarnefndin skal leggja stöðu til það. Því að þið er jú, summa breytingar kunna kannski gerast utan stór innsýð, omnum krefja kannski stærri innsýð, politisk innsýð. Svo við erum að skila gott að mann hefur vart að þetta politiska fylgjubal som ska vera hann som er okkara móttekare er hann tilvægni hún maður.
10: Ja. För då bara heter det att du kommer från privata vindlunnen och det har flera av hinna kommer här nu och hinna och inte nämnta limren som just in som östen. Är det här en firmål i en sådan arbete helt då?
11: Alltså, jag nämnde en öra brett sammansätt. Själv har vi östen arbetat innan för det allmänna kottanvara längst igen. Men till öra områden är man för samskipa röntor från de privata vindlunnen och från de allmänna till framme för det förska samfunnet. Jag tror att det som är styrst jag vill häva folk vid Nekvun och Brian Röntum bergen för att privata och älskling av allmänna.
10: En sån här spurning, häva tid den att du gör att han firar när en första tillmälan kunde vantast?
11: Nej, nu må vi det allmänna det jag nämnde i fullmanna och det första vi må för att göra till att sitta och samman så jag har inte underfarande nämnt och här är ju fyra tamen är ju aktivalt eller vår stad går i nämnden här är ju inte just ett avist arbete som vi som nödjer i nämndalen vi skulle lycka för att möta sitta kunna i och hvis vi skulle vara effektiv så må ting hända men jag tror inte att säga att det här är en avist arbete till nek för att jobba sig nu.
8: Sæði að svo nútti formæðurinn og nú skipan að nefndinni, hann heiti Fyndanberg. Og nefndinni manna svo laus að Fyndanberg formæður, með þetta Rasmus Hennin Rendalimur, Elva Kletskar í Rendalimur, til Heri Rekvi Ísne, og Sunni Justinsen og Jördis Gór Lailudættir. Þetta að svo nútti að nefndinni, nú skipan að nefndinni, som nú fer til arbeids við Fyndanberg som formann í nefndinni. Vid färd till Väckrishågon, här säger han 17% fruskan vind upp i struk av norr 8-13 meter om skundet, skutja och alla vöver efter regn. Så fralöjer 17% fruskan vind upp i kvassan vind av ytterinje 12-15 meter skutja och alla vöver. I dag ser han fruskan vind upp i struk av ytterinje 8-13 meter samtidigt och del. Utav fyra parten morgon frukslåt till fruskan vind av ytterinje 5-12 meter skutja och bert akkurs del. Hittin skjætil et lústi og í nótt nýr og í fimm stí. Hessu veru svo tóntin á ættarnun og í dag við bæir Gunnar Johansson og Otting Reksson verið aftur við tóntun og í morgin á middegi.
1: Rapportalen, nútt løysing af lögur nú á forsøgni. Stök in på portal.fo och söker öll det gav till på inne. Portal.fo
12: Vast du att safaritransport är särfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
2: Nu tjuvara och i handeln och tjafröa. Vi säljer nu Elfa Gomes Lushner och lädar tog minus 25% i avslottre av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i trus och hållt sig i halv.
13: Dunlopilla vikskiftet i Eichene. Frugadagen och lejardagen har Eichevichan av danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hese sambandet har vi denna rikva och gavan tillbån och fantastiska arbetar.
14: Psst, vi tar väl Sveriges största matrasser väl?
13: Kom fram vi att chatta fyra till Dunlopilla-prat, frugadagen och lejardagen. Vi björ själva gärsna kaffe och kakor. Eichene.

0: Klokkan er Håkon Sjei. Her er tøyende av FM 1.
1: Lagt med over valgt for Nutja Limer og i Nuskipan har nevnt navn. Tar er å finne Danberg og Sunni Justinsen. Nutja formøver og nevnt ni er Finn Danberg. Han er det stjøret i partafellan Litta, han er utbyggning Kantberg Out, og er starvast som fortsatt av landsjøgrusen og i arbeidslagsskipane og i Eik og i Nema. Svartnen fikk han utbyggning som maskinmeister og høvsilt til Mersk og vid grønlandskun havrensøkna skipet. Sunni Justinsen er forstjøret i Magden og er utbyggning maskinmeister og i Løvrachjøve. Avreveren er forstjøret i Grå Aqua. Lagmauer Lekker sier at nevnten virkar fyrir allar politiske skipanna og hefur tog en politiske fylgjubalk her all flokks forfalsinne og futsjarnevnten og lagtingsdom er vi. Jeg har tidsi av som mulig at noen tyder en faglig avpjavandi og har vært oppgave av vera vitel at løysa, sier nutje formauren. Nevnte fær hjelp fra Nuskipan skrifstående i skip og i Futsjarmalaranen, skrifstående skal stola vid grøyningen og faglige rådgjøving. Nuskipan og nevnte skal leipande gjøre tilmelde til politiske skipanene om Nuskipaner. Og i nevntene sitter nå Finn Danberg som informer, Merita Rasmussen stjøver i Havstående, Elva Kletskær underviser av min navn i Kampstallet, her er Rekve stjøver i Laure, Sunne Justinsen for stjøver i Magden, og Gjørde Skård Lillo Døtter som stjøver i Movera. Og i oktober vil kjipa for en nytt siktar venningene farger venja. Venningene gjør førskondisjon og stavnen at det er tøstlet og avkjøpes høve, er regnet hvordan vi alltid er fyrrøk at lett handføre et nytt all opp, er ikke virkelig rekker. Farger er jo for først og for vi og i hele Danmark over, sammen med Danmark og Grønlandet. Vi farger med venningene kjip under høyten om farger venja, og fjerskiftes etterlig distent for venningene i fargeren. Vi aktum nedsiktar våa og landa politiskun spenningun og tarfur og að styrkja talkilda meðstofu fyrir og nedsiktar tilbyggvinsna. Farjar venja í samstarfi við Atak 4 og í nedsiktar atlanne frá 2004 til 2006 tja landstörnum um að fremja tilbyggvingar venningar og í parstun af tujandi kati undirstofu kjærfinun. Og i dag hefur Petur Tolinius krar upp fyrsta arbeidsdag som stjauri i Norrland hos noen teskriva kringkvarpe. Han tok vi etter Gunn Hernes som hefur veri stjauri sannas 8 årene. Petur Tolinius krar upp hefur Lise og arbeid vi mentan i Danmark, Norra, Ungland og Tyskland. Og så igjen 2019 hefur han veri stjauri i Harstad Kulturhus i Norra. Petur Tolinius krar upp verur tutsjende stjaurin i Norrland hos noen. Og nu er atlanda fyrir under eina røynd at leta trålare fiska vi 2 tråli under fyrjun. Det sier bara Stai Nilsen, landstorsmauer, vi fiskevinn og malun. Fyrja Selma Nilsen, løgtingskvinna fyrir Falkaflotjen, hefur spurstan om man atlanda taka sti til a løyva fiskeskap vi 2 tråli under fyrjun. Barur, fiskundi hoksamann spurstan, hví hef man ikke brukt 2 tråli under fyrjun her til?
2: Ja, jeg holder det så at det har ikke vært etterspurninger rett og vinnende før enn de aller første årene, og nå det så flere nødvendige trådere av vi, så det blir mer og mer aktuelt, så trådene har større togkraft, og det utgjør det ganske til å ha to tråd. Tøy det nå blir aktuelt, og tøy jo partvis rønt i kjørter, og nå løser vi så etter at gjøre enda for rønter, så at vi kunne få en Ja, en omrokningsfaktor som sier hvert mest det at fiskar vi 2 tråd i mån til det her og enkelt tråd. Vi vet ikke om det er en at det er effektivere, beid at det fiskar bedre, men også det at det bruker mindre orsko per kilo fisk. Og, så heter det en par tråd ut i menningen som vinnene, og det vil jeg så prøve å kanne etter hvordan jeg var. Ja, hvordan jeg bedre det vi fiskar, og hvordan jeg skal telge i samme fiskar.
1: Nu såg jag också att det är ganska 0,4% mer att få av vi trådliga än vi onkeltrådliga. Och det kan få avskan av omsättningar att landa tjockon tar vi ett snack om fiskidéer kontra kvoter. Man inte få te östen hvis man får att jag har lagt till 2 tråd?
2: Ja, så det är så väl en pastor av två vittjärna som är värd om i sådana stöjna man snackar om kvoter hellre än det här så gör det. Men så är det så långt för att göra det nu till för det första få oss där först. Gustav Stor är månaderna att bruka två troll i mån till enkeltroll. Och utifrån att vi kan man så så att det gör att han till utdragning som säger att det är det. Först ska du då på sådana här vid två troll. Ja men så är det hästen av döven som skulle brukas till det. Och det här var så det gärna sitter här till. Efter tog ju, och det här har ju så inte avvarska omsättningar att han är ett myndigt.
1: Ja, när Kostlandet ska hända den här röntgen, Kajran, har inte det här kan stå på?
2: Ja, att han är att så röntgen har kunnat göras till häst, och så tar man här och tar just den fyrlitjan, så var man så att det kan stå på politiskt om man vill göra live till två i troll, och till röjsning är det spurningar som stängas upp i samband med det här så att det är kvar jobb om vatten och grunder vatten och så är det kvar att du ska kunna bruka det och så är det och gussi effektivt erta så här till berg röntor av jobb om vatten och grunder vatten och till ja, sälja är det för pärtollen är det upp som så att det som är aktuella och det är jobb om vatten är det ganska omfiskat slå här under svarskalv och så är så här är det ymska röntor skulle göras och utifrån att man måste täcka stöv politiskt om det är det man vill och vill man till gossa ska det göras upp per dag, alltså gossa några dagar ska du bruka för två dagar du brukar det för att fiska vid två tråd.
1: Och så är det hit som du har varit lutsen in i början att man brukar mindre orsk och det vill säga att sin vän är utlåt om att fiska vid två tråd.
2: Ja, det är ju en avgörande idé att är det näka som, ja, för att vissa vinnan hick rätt och skörda hur snäga orsk brukar man och hur kostar det att få ett kilo fisk upp på sjönen och för det nästa så är det att en kontent ska köpa fisken som hick rätt utlatt i öron och mindre utlatt och borradiga fiskskapor ju bättre vill kontent köpa sina öron så det är alltid en sammanhängande ånd kan man säga och ju bättre vi klarar att göra det och bättre omstår vinnan affär, ju bättre är det östen för samhället till samla sig.
1: Säger Barra Stöj som är landstorsmänvare vid Fischern och Malon. Och så väntar vi att till Nyskipparna nämnden att Lökmänvare har valt för Nudja Limer i Nyskipparna nämnden att det är Finn Danberg och Sonny Justinsen. Och Nudja Farmänvare i nämnden är Finn Danberg och han tar sig vid för en liten löt så igen. Finn Danberg, kvar är avbjörningar särskilt och i just den här formansposten som du finns för oss nämnden?
3: Ja, så som där som lagmar visar och så är det nej att göra några brödingar i det första samfället. Akkurat, du får lägga mer att säga nu hur det som är nödvändigt nämnt. Jag kan förmäla till, men det är inte givet så att man är långt tog ett hos av halvfärs avbjörningar. Och det är så förnämnast uppgåva till det ska komma vi uppskåden till lösningar och möjligheter som tabulitsk viljebalken som är ju förfärdande i verkligen tabulitsk blocken och fortjärnämnden ska lägga stöd till det. Tror jag att det är ju sommarbrödningar kunde kanske göras åtan stor intensiv om nu kräver kanske större intensiv politisk intensiv. Tror jag att det skiljer gott om man har valt att det är politiska viljebalken som ska vara ett hand som är åkara måltäckare som tillvänd i Humavi.
1: Ja. För Dalberg heter er att du kommer från privata vindlönen och det har flera av henne kommit här och henne och inte nämnta limren som Justinsson och östen. Är det här en fyrmåning en sådan arbete helt då?
3: Jag nämnde en öle brett sammansätt. Själv har vi ägst arbetat innan för det allmänna kottamöra längst sedan. Men till öle områden är man för samskipa röntor från de privata vindlöjorna och från de allmänna till framme för det första samfället. Så jag tog oss utgöra det som är styrst. Jag vill häva folk vid Nekvun och Brian Röntor. Bär innan för det privata och ägst innan till allmänna.
1: Och en sån här spurning. Häva tid den naturliga att han firar när en första tillmälde kunde vantas?
3: Nej, nu må vi, som man säger, nu är det allmänna det jag nämnde i fullmanna och det första vi gör för att göra till att sitta och gå samman. Så jag har ett undanfarande nämnde och här är ju fyra termen är ju aktivt, eller vår stad är god i nämnden. Här är ju just ett avgift arbete som vi som mycket i nämnden, vi skulle lycka på att möjliga sitta och gå in och vi. Och hvis vi skulle vara effektiva så må ting hända.

0: Sættan partin fruskan vind upp í strúk á norri 8-13 metrum skundi, skutja og elavögur eða regn. Svo frálugir sættan partin fruskur vindur upp í kvassan vind á utnurinsi 20-15 metrar skutja og elavögur. Í nátsinan fruskan vind upp í strúk á utnurinsi 8-13 metrar samtri og okkdele. Í út af fyrirpartin morgin frukslu til fruskan vind á utnurinsi 5-20 metrar skutja og bert okkdele. Hítin sjætl 11 stí og í nátt nýr og í 5 stí. Hesse veru så tynt ni att han och I det vid Bayer Gunnar Johansson och den Greksen vi efter vi tynt och I marchen av middagen.
1: Visste du att Vensel har en plåtverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadiet teger sig av tryckigarskavon, steinslån I rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till lack.kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle hörna käftast, sätt dig så I samband vid gulliglockar. Vi är rädda att det är fejl. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar, tofta jack 2, gulle white.

0: Fletcher dostum.
1: Dual fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du beinleis flåfer till Torslands. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och nekvarna. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: To mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Karnadjo.
1: Nu tjuvera och i handeln och tjuvera. Vi säljer nu Elfa Gomes Lushner och leder tog minus 25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas tjuvera och har vuxit i 33 och hållit sig i handen.

0: FM 8.
1: Jeg har følt mig så alene så lang tid.

0: yo.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
2: So sweet, so beautiful.

Ett djur show med år. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åp oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åp oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åp oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åp oss.fo. Åp oss, samband och gödlom växer.